Ніхто мене не любить, ніхто не обожає. Піду я на болото, наїмся жабонят.